Elvis, Anna Dagne, det vi er frisfung, for darling er 3. september, morgen er Gary Døjevalla under rap. Jeg vil ønske jer nok en fejnende dag. Adios for darling, sejt, hejke.